0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga motheletše magareng ga tšhele gore o ka diletela ka iri ya bolesome go thobela FM ya SABC ke tša gore Komišene ya ditokelo tša botho ka mo nageng le kgono e sepetša embizo malebana le ditlhobaelo tša badudi go šeditšwe bafaladi bao ba senago mangwalo. Ditona lefapheng la toka thibelo ya bosenyi le šireletšo di tla swara kopano ya šoganetšo go la Union Building se ka Pretoria le kgono go rerišana mabapi le magato a boipelaetšo kgatlhanong le bafaladi. Boikgafo bja bašomi mešomong ka mo nageng ya Aforika Borwa bo theogetše tlase go diperesente tše le šome seswai tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya bolesome. Ke a leboga.
0: Tabela FM.
2: Tabela FM.
0: Mošate o tsebo le boithabišo.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga beng sediba mpatheletše go letetše gore mohlankedi mogolo wa maphodisa a Afrika Borwa yo a rotšego mošomo Vincent Lešabane a tšwelele pele ga kgorotsheko le gono. Tše dingwe tša ditaba le tla dikwa ka iri ya lesometee.
2: Se ke sealemoya se inoši sa go thabiša letšatši ka letšatši. Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo. Mo kgweding ya bašomi, Thobela FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.
3: Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.

0: motheletsi molotsana o wa kgontšišiša gore la lehono le subetše ke e tshela metsotso re tšwa iring ya botshelela ke mošupologo lehono beke ke msa ke letšatši la 25 kgwedi ke ya mmei ke ya bašomi gape ebile ke ya kontinente ya afrika ebile lehono e le lona letšatši la afrika ngwaga ko a 2026 le ke lenano la tlhoko la tsela la mantši buam ka gore yalo ke re thobela-thobela o tamišwa ke nna Phekgi Matšhitela gotlhe fa o ka ba go theleditše le go thekga lenano le o le gona ke setlwaedi re thoma ka go moleboga ke Sethembiso Maebela ka ditaba tša iri ya botshelela ra bošala leboga le ba setlhopha sa ntšhirogele ke poelano le Sekumbuzo le nna ke noši mantšibeng a lehono motheletši ke swarešane le bone Magopa šo o sa bošara tameng
1: ke a leboga Phekgi batheletše lena ke le tamiše le go lamogela go lenaneo la tlhoko la tsela mantšiboeng a lehono lehono lenaneo le tsweleditše ke batsweletše ke motsweletše Petrus Tšhilwane le Eric Mašau motsweletše metšhineng Pontsho Mohlola motsweletše mogolong Matsheko Malatši le motsweletše Phetiši Mapitse Botlhoko ke gona ditaba gomme magareng ga tsona motheletši go akaretšwa tša gore moetapele wa party ya Build One South Africa Bosa Kabripana Dr Musi Maimane o re megwanto ya bjalelo ya lekgatlhanong le bafaladi e tlhotswe ke go palelwa ga mmušo le telampego paseta ba dinaga tša Afrika ka mona Afrika Borwa ka se ba tsenela moletlo wa bosetšhaba go keteka letšatši la lehono la Afrika ka mabaka a polokego le megwanto eo e tswela go pele kgatlhanong le bafaladi ra go yo tlola le sesebi sa merero ya boditšhabatšhaba. Botšhotšhisi bja mmušo bo kgatlhanong le gore rrakgwebo wa ka porofenseng ya Northwest Brown Mokgotsi a lokololwe ka peila letelampego. Mokhanselara wa ANC Otis Ngobeni o kgethilwe bjale ka meyara yo moswa wa mmasepala wa selagae wa Tzaneen ka mono porofenseng ya Limpopo ra go boledišana le ANC. Tlhogo poledišano a rena mantšibeng a legone ke ya gore batseta ba dinaga tša Afrika ka mono Afrika Borwa ga se ba tsenela moletlo wa bosetšhaba go keteka letšatši la lehono la Afrika ka mabaka a polokego le megwanto eo e tswela go pele ya go nepa bafaladi. Romela maikutlo a lena ka gatišo ya lentšo WhatsApp line a rena 078 459 1988 ke 078 459 1988 go ba letlakalela rena la Facebook la go bitswa SABC Ditaba ke SABC Ditaba Motheletši.